ništa pokora. Se si nođi izume, moli se se na nesto, paralogizom.